penganta kami suba yang spraynya karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan uang ni kebasan na ngayak di kayen tu.